ke sawa wanok radio buddu esawa edimwe yokumacha budde bwa kumalili webale kuuliriza radio buddu ekintu buli ekintu buli ekintu buli kyobuyimba okuteka mu